0: қырғыз жараны, асыл қырғыз жерін, атпай қырғыз елін барқтаған, чекарасын қарегіндей сақтаған, өлкө сырын өмірінде сатпаған, бір-бірін сыйлап, бірімдіке ықтаған, заманға бап, учурга шай, жарқын жаран, жарқын жаран. Уңгу жол, өлкөсүн сүйгөн, өрнөктүү жарандардын жолу.
1: Кыргыз ата улуттук паркы. Кыргыз ата улуттук паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрүнөт. Ар тарабынан учту, ак калпактай кар жамынган, кичи алай тоо кыркалары менен курчалган.